Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.

Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.